0: Bây giờ hai bà con ông đau có khó khỉnh quá trời. Chưa chứ? Một lúc mà tôi lên trên cái thang bảo vệ nữa với tôi.
1: Còn thải tôi lên nữa đấy. Cứt chim sữa trên nó xuống thì tôi hát hoa nó tắt. Đưa cái bụi đi.
0: Lật nổ tên đập rung rung.
2: Nhạc giả rồi.

0: qua là từ điểm đầu mình ra kỳ mà cái kỳ đó nữa là nghe mà lại tụi mình nói thông cái là tắt lại tới nơi chẳng đấy rồi đấy là nói mình tắt đập. Thường xuyên thì mới tự nhiên tôi gặp thường xuyên.
1: Nắng đi thì gặp chứ đấy.

Dạ, ở đây ngồi là cây thông thôi em. Tập nhất cái gì để cho tổng này. Quang đứng cái này cô này, chụp hình quang đứng cái này.